0: Μάλλον όλοι μου αδελέγει με το όλγο τρόπο φάνω μου μαγεί επολγράμμα. Τα φαλέ διαφωνή. Διαφωνή όγου και που ακυμάει τα βόση. Πάκου μια λεύα και άι. Ο κοχό μάει ομωσή. Ο φάει φατομία διαφωνή. Κακού βάλτω είναι φαφή μου το όλγο τρόπο. Ο παπέρι να μου μάω χαού και λελέει. Μου ngahi tapuak lelei me hegi fai ako mo ngahi fatongia he kamata ui ke o a mai ke a hon a kwan I galau fa kamata mo pe koe latu ta kamata ki e nao
1: ka pao peo ke lotu maa fana ki but we haven't been ta kla a lotu pene api
0: tu wa lewa kai aha ta kui lotu e vya koni Tau lo tu tu mo ma fi ma han ha ki vi afkoni ko nga ko te wa pol kala mo ni e vi afkoni e ki o ga ja ma ma lo ga ma pot ka ma ti ka ki ki me to ki afina ki ta ki mo ga pol kala mo pa I he vi afkoni ha ma go yo ma ya nga topic le le ki ma ta da no mo pol bola ve ga e nga ke ma wa I ha to ko ni na to lu ko ya fi ma to ko ni fa no ma ki pol kala ma ki ma Colin, he was far from home. Amen.
1: Amen. Malo, Alpito Jeffries. The foot fussy Uruaki, Island One, DJ Island One, Mamma, he got off a mo. Eh?
0: Coy.
1: Foot request.
0: Why I live a foot request, Coya.